0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Денят ще ви даде шанс да поправите грешка, която отдавна ви е дразнила. В работата ще се справите по-лесно от очакваното, а вечерта е идеална за среща с приятели. Телец. Финансово избягвайте обещания, които не зависят само от вас. Късметът ще бъде на страната на търпеливите. Близнаци. Ще получите добра новина, свързана с личен план или бъдещо пътуване. Денят е подходящ да започнете нещо ново, което отлагате отдавна. Вечерта ви носи приятни емоции. Рак. Някой ще оцени грижите ви, макар и да не го е показвал досега. Обърнете внимание на съня си. Лъв. На работното място ще блеснете с идея, която другите не са забелязали. Любовта също ще ви поднесе повод за усмивка. Не се колебайте да приемете комплимент. Дева. Денят е подходящ да обърнете внимание на здравето си. Повече вода, движение и по-малко стрес. Ще се почувствате по-енергични още до вечерта. Везни. Ще се появи възможност за ново познанство или полезен контакт. Финансово денят е стабилен, но не е подходящ за риск. Доверете се на първото си впечатление. Скорпион. Ще разберете, че усилията ви не са останали незабелязани. В любовта избягвайте ревността. Разговорът ще реши повече от подозренията. Стрелец. Очаква ви динамичен ден с много движение. Късметът ще ви срещне с точния човек в точния момент. Усмихвайте се повече, ще ви върви. Козирог. Работата ще върви гладко и ще приключите повече задачи от планираното. Вечерта е подходяща за семейни разговори и спокойствие. Водолей. Ще ви хрумне идея, която може да се превърне в допълнителен доход. Не я подминавайте само защото изглежда необичайна. Риби. Денят носи хармония и добри новини. В любовта ще усетите повече близост, а здравето ви ще се отблагодари, ако си позволите малко повече почивка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068-60-43-43.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вчера в ефира на Радио Зетра ви разказахме заедно с Елена Кулева от Humana People to People България за нещо, което предстои следващия понеделник в Ловеч. Една интересна академия по устойчивост чрез повторната употреба. Здравейте, казвам и днес.
2: Добро утро, здравейте.
1: Вчера ти ни разказа какво представлява тази академия по устойчивост и обещахме на нашите слушатели да ни разкажеш за тези митове, за които по-подробно ти ще разкажеш, когато си в Ловеч следващата седмица. Какъв е този мит, който сега може да споделиш с нас?
2: Ще споделя един от разпространените митове. Дарените дрехи просто се изхвърлят. Вероятно много хора си задават въпроси какво се случва с дрехите, които се даряват в контейнерите в Европа. И всъщност, дали тези дрехи наистина отиват по предназначение. Всъщност, веригата на доставки, свързани с повторната употреба, е много интересна и се състои от много процеси. Като зависимост от това какво е предназначението на дарените дрехи, те имат и различна реализация. Но вариантът, за който аз ще разкажа по време на академията, какво се случва с дрехите, които се даряват в Европа в мрежата на Humana, българска компания, която е част от международна мрежа. И тази мрежа всъщност осигурява реализация на дарени дрехи. Те намират не просто пазари, те са спасени от изхвърляне, защото огромна част от тях са качествени и заслужават да продължават да бъдат носени. А официалните данни показват, че 2-15% от текстила в Европа се събира разделно. Нищо, че има европейски регулации за това. Всеки от нас може да се досети какво се случва с тези 85%, които са в смесения битов отпадък.
1: Интересна е темата. Пак да напомним на нашите слушатели, че академията ще бъде в Ловеч, понеделник, 6 юли от 18 часа, след като бъде открита изложбата Поправи земята, която ще бъде в центъра на града, между сградата на общината и съдебната палата. Ти ще присъстваш там, нали така?
2: Да, и каня всички жители на Ловеч, гостите, семействата, приятелите им да заповядат първо на откриването на изложбата. Ще видят наистина изключителни фотографии на екологична тематика и след това да се преместим на друга локация в магазин Humana на улица Търговска 55, за да си говорим за митове и факти, предразсъдъци, свързани с модната индустрия и нейното въздействие. Така че ще се радвам да се видя с колкото може повече хора и на площада, и в магазин Humana.
1: Благодаря ти.
2: И аз благодаря. Хубав ден.
1: Хубав ден.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 31 градуса, София 28, Пловдив 33 градуса, Варна 30, Бургас 23. 9 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, а температурите леко ще се понижат.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
1: 15-16 минути минават след 9 часа в ефира на Радио Зетра. Нов кръг на нашата седмична игра. В петък един от вас ще спечели парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа, а всеки ден след 15 часа разбираме кой печели и вкусен десерт, осигурен от сладкарница Фаворит. Днес трябва да наредим пъзел до 2 минути на нашата Facebook страница, както и на сайта ни zetramedia.com, ще има снимка на един град в България. Морски, черноморски град. Ще трябва да разпознаете кой е той. Ще очаквам вашите отговори до 15 часа днес. На телефон 068 60 43 43, както и със съобщения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Както казах, ще редим пъзел, ще видите една снимка до 1-2 минути на нашата Facebook страница, както и на сайта ни. От вас иска до 15 часа днес да разпознаете кой е този град и да ми напишете вашият отговор. След 3 следобед ще разберем кой печели десерт от Фаворит, а утре ще разберем кой ще спечели и нашата седмична награда, осигурена от парфюмерия Халифа в Ловеч. И така, изображението в момента се качва на нашата Facebook страница, след малко ще бъде и на сайта ни zetramedia.com.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч, разположена в квартал Вароша, ще бъде домакин на първата от поредица тематични вечери, организирана от творческа къща Грозарде, Народно читалище изкуство 2022 и драматичен театър Борис Луканов в Ловеч. Събитието ще бъде на 3 юли от 20 часа, съобщи за Зетра актьорът Георги Грозев.
2: В петък, вечерта от 20 часа, с едно стилно Гетсби парти, в градината на къщата на Борис Луканов, ще стартираме поредица от събития, с които целим да развием къщата на големия актьор Борис Луканов, който от чието рождение тази година се навършиха юбилейните 90 години и който стана патрон на театъра на град Ловеч. Искаме да превърнем неговата къща, която семейството му предостави на театъра, в едно ново, по-различно културно пространство за Ловеч, което цели да възроди, да съживи културния дух на града, да стане място за среща на хора от интелигенцията, от младите хора, които правят своя бизнес и търсят, но имат интерес към култура и желание да работят съвместно. Това, което сме предвидили, стартираме с градинска Гетсби вечер, с джаз на живо, кетеринг, welcome drink и ще продължим с френска вечер, с френска музика, дегустация на вина. Отново всичко ще бъде в тази атмосфера. Ще трансформираме дворното пространство, така че да ни отвежда като машина на времето в различни епохи, в различни страни. Част от средствата, които ще набираме чрез тези събития, сме предвидили и ще отива като благотворителен фонд за поддръжката и развиването на това пространство, тъй като това е все пак една стара възрожденска къща. Някой би възкликнал, даже мисля имаше такъв коментар във Фейсбук, ама чакайте, защо така правите Гетсби парти или както ще е следващото френска вечер в възрожденска къща. Тъй като това, което сме предвидили, е да има и представяния на книги, на известни или на по-нови автори, джаз концерти, различни вечери, рисуване с вино. Всъщност, възрожденската къща е най-подходящото място, защото освен, че носи традиция, нашата основна цел и мисия е да възродим културния живот на Ловеч, който е не така фиксиран в културните институти, а който е в периферията, който е част от самия живот, от диханието на града и до който има един по-непринуден, по-лек, приятен и по друг начин омагьосващ достъп за всички граждани на града. Къщата се намира на прекрасно място, под крепостта. Улицата, но тя е такава кълдаръмена уличка, е Дякон Диониси, номер 1. Всъщност, до там може да стигнете по улица Васил Левски, 73-ти номер се пада на среща. Това всъщност е и някак особено място, защото двора на къщата под Стария Орех е оградата, с която къщата граничи с най-старата църква. И така ние ще се постараем и с следващите благотворителни кампании, каквото можем да направим и какво, да помогнем с каквото е нужно и за реставрация и на този храм и да видим и какви други каузи, а безспорно има много такива, от които градът има нужда, за които ще можем да застанем и със средствата, които ще набираме от различните курсове, уъркшопи и концерти и събития, които организираме.
1: Чухме информация за предстоящо в Ловеч събитие от актьора Георги Грозев. Припомням, че тематичната вечер ще бъде на 3 юли от 20 часа в къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч в квартал Вароша.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 31 градуса, София 28, Пловдив 33 градуса, Варна 30, Бургас 29. 9 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, а температурите леко ще се понижат.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа в ефира на Радио Зетра икономическа информация. На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо на консолидираната фискална програма към края на месец юни тази година да бъде отрицателно в размер на 2,4 милиарда евро. Това съобщиха от Министерството на финансите. За сравнение, за първото полугодие на миналата 2025 година беше отчетен дефицит в размер на 1,7 милиарда евро. Тоест дефицитът сега е много по-голям. Държавата е на червено с 2,4 милиарда евро. А цените на петрола се понижиха на световните борси, днес отбелязвайки спад за трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между САЩ и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на руския проток, ключов маршрут за световните доставки на суров петрол, предава Reuters. Трети ден, както казах, падат цените на петрола на борсите, но пък по българските бензиностанции не падат цените. Цените по българските бензиностанции главно тръгват нагоре. Само да се заговори за някакъв проблем с петрола на световно ниво, веднага тръгват нагоре, но после много бавно слизат надолу цените. Сега са около 1,49 при дизела, при бензина 1-2 цента по-надолу. По повечето бензиностанции е така.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури, ще има условия и за градушки, дано да няма. Температурите ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч максимално 31 градуса, София 28, Пловдив 33, Варна 30, Бургас 29 градуса, дано няма бедствено положение, като вчера на места в страната. В София много се оплакваха вчера, че имало наводнени улици. Утре температурите ще бъдат между 26 и 30 градуса, преобладаващи в страната. По-ниски ще бъдат между другото на четвърти. В събота между 24 и 29 градуса, дъжд и гръмотевици, даже гръмотевични бури и през следващите два дни според синоптичната прогноза. Началото на месец юли, всъщност не е чак толкова лятно времето, с тези градушки, гръмотевици и дъждове всеки ден. Дано атмосферата вече да се стабилизира, тъй като в момента е доста неустойчива.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия. Златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч

0: Pokaži, go.
1: Radio Zetra 107.2 Ловеч.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност. Това показват резултатите от националните външни оценявания през 2026 година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват освоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Това пише Министерството на образованието и науката в анализ на тази годишните резултати от националните външни оценявания след 4, 7 и 10 клас.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е в сила днес за почти цяла България за интензивни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. В хода на деня ще се увеличава купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици, както и условия за градушки. Вятърът в западната половина на страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури в повечето места ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 31. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и на повече места в петък, а в събота ще бъдат главно в източната половина на страната. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: А не, ако се кача на самолета.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Социалното министерство предлага линия на бедност от 1 януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390 евро и 63 цента. По-високият праг на бедност ще гарантира, че от 1 януари ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Според линията на бедност се определят и плащанията по Закона за социалното подпомагане и по Закона за крила на детето. Предложената стойност ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи. Към момента с доходи под този праг живеят 1 милион 369 хиляди българи или 21% от населението.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е в сила днес за почти цяла България за интензивни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. В хода на деня ще се увеличава купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици, както и условия за градушки. Вятърът в западната половина на страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури в повечето места ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 31. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и на повече места в петък, а в събота ще бъдат главно в източната половина на страната. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Радио Зетра. I'm not digging this party. Too much fake on the play. The conversation's alarming. Everyone sound the same. Bite my tongue like I'm keeping secrets.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
3: Wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Инфлацията в България е втората най-висока за страните от еврозоната. Измерена според потребителската кошница на страните от Европейския съюз, инфлацията в нашата страна през последния месец е 5,3 на 100. Средно за държавите от еврозоната тя е 2,8%. Това обявиха от Европейската статистическа служба Евростат. Повишението на цените в страната ни е по-голямо от това средно ниво за държавите, които използват еврото за разплащане. По-зле от нас е само Литва, където годишната инфлация е 5,5%.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е в сила днес за почти цяла България за интензивни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. В хода на деня ще се увеличава купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици, както и условия за градушки. Вятърът в западната половина на страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури в повечето места ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 31. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и на повече места в петък, а в събота ще бъдат главно в източната половина на страната. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко, максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Инфлацията в България е втората най-висока за страните от еврозоната. Измерена според потребителската кошница на страните от Европейския съюз, инфлацията в нашата страна през последния месец е 5,3%. Средно за държавите от еврозоната тя е 2,8%. Това обявиха от Европейската статистическа служба Евростат. Повишението на цените в страната ни е по-голямо от това средно ниво за държавите, които използват еврото за разплащане. По-зле от нас е само Литва, където годишната инфлация е 5,5%. Правителството предприема мерки за борба с пожарите през летния сезон. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че е създадена организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да се локализират точните места, на които са възникнали пожари. От думите му стана ясно още, че има готовност от страна на армията да съдейства с наличните хеликоптери за гасене. Гранична полиция също има такива средства, които ще бъдат използвани най-вече за превозване на сили, на техника и за наблюдение на възникнали пожари. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че авиационната техника е осигурена с необходимите екипажи и че българската армия разполага с 22 специализирани формирования за реакция при бедствия и пожари. Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност. Това показват резултатите от националните външни оценявания през 2026 година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват освоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Това пише Министерството на образованието и науката в анализ на тази годишните резултати от националните външни оценявания след 4, 7 и 10 клас. Една от най-масираните руски въздушни атаки срещу Украина от началото на пълномащабната война разтърси Киев през нощта, след като столицата беше подложена на комбиниран удар с балистични крилати ракети, както и десетки дронове. По данни на кмета на Киев Виталий Кличко, най-малко 11 души са били ранени при ударите. Балистична ракета е ударила 9-етажен блок. Сградата частично е рухнала, загиналите са най-малко 8, има повече от 30 ранени, продължава операцията по търсенето на хора под развалините. Социалното министерство предлага линия на бедност от 1 януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390 евро и 63 цента. По-високият праг на бедност ще гарантира, че от 1 януари ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Според линията на бедност се определят и плащанията по Закона за социалното подпомагане и по Закона за закрила на детето. Предложената стойност ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи. Към момента с доходи под този праг живеят 1 милион 369 хиляди българи или 21% от населението. В Министерски съвет вече работят денонощен горещ телефон и имейл адрес за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви министър-председателят Румен Радев. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет. Премиерът посочи, че съществуващият модел за развитие на инфраструктурата ражда корупционни практики, води до по-ниско качество и неефективно разходване на публични средства. Затова ще предложим законодателни промени, основани на най-добрите европейски практики, които да позволят по-широко участие на частния капитал, допълни Радев. Премиерът посочи, че до приемането на законодателните промени правителството ще засили проверките върху качеството на ремонтите и строителство на пътища. Ще бъде спряно и сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки, често самолетите излитат наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създава 5-часово чакане за влизане в Евросъюза. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до месец септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е в сила днес за почти цяла България за интензивни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. В хода на деня ще се увеличава купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици, както и условия за градушки. Вятърът в западната половина на страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури в повечето места ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 31. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и на повече места в петък, а в събота ще бъдат главно в източната половина на страната. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общо 98 пожара са потушени в страната ни през изминалото денонощие. Пострадали няма. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са регистрирали 321 сигнала за произшествия. Продължават действията по гасенето на пожара, пламнал в завод за третиране на отпадъци в столицата. Спреки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 10 в жилищни сгради, един в промишлена зона, 2 в транспортни средства и 4 в селското стопанство.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код е в сила днес за почти цяла България за интензивни валежи и грамотевични бури. Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич. В хода на деня ще се увеличава купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици, както и условия за градушки. Вятърът в западната половина на страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури в повечето места ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 31. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и на повече места в петък, а в събота ще бъдат главно в източната половина на страната. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. I thought that I've been hurt before.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ловеч и Плевен се нуждаят от нов довеждащ водопровод заради силно амортизираната ВИК мрежа, заяви регионалният министър Иван Шишков пред парламентарната комисия по регионална политика. По думите му, най-големият проблем за двата града е 70-километровия довеждащ водопровод, който е на повече от 50 години и е в изключително лошо техническо състояние. Министърът посочи, че предстои да започне проектирането на нов довеждащ водопровод. Според него сега трасе не може да бъде използвано, тъй като преминава през населени места и частни имоти. Новото съоръжение вероятно ще бъде изградено по-близко, но различно трасе, което ще наложи изработването на нов подробен устройствен план и отчуждителни процедури. До реализирането на проекта ще бъдат извършвани ремонти на най-критичните участъци от съществуващия водопровод, за да се ограничи рискът от аварии и безводие, посочи министърът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Това е Радио Зетра.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Народното събрание прие кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Парламентът прекрати предсрочно мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Петко Стефановски. Гръцкото правителство финансира смяна на водопреносните системи в райони, застрашени от липса на питейна вода. Климатичните промени само засилиха проблема с недостига на питейна вода в Гърция, казаха специалисти от Министерството на околната среда. Голяма част от водата се губи поради устарели водопреносни системи. Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставро обяви нова програма на стойност 17 милиона евро по проекти за възстановяване на водопреносната система в три области в страната – Тесалия, част от континентална Гърция и област Еврос. Предвиждат се ремонти по ограничаване загубите на вода и изграждане на нови водопроводни системи в районите, силно засегнати от сушата. Паралелно се работи по проекти за 15 милиона евро по осигуряване на достатъчно питейна вода на 9 острова, заяви министър Папаставро. Там решението се търси в изграждане на системи по обезсоляване на морската вода.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новата експозиция на Регионалния исторически музей е отворена за посетители от днес. Тя се намира в сградата на Младежкия дом и включва 7 тематични зали – археология, духовност, наука, музика и космос, градът Ловеч, етнографско богатство, индустриално развитие и дълг и чест. Повече за новата експозиция и церемонията по откриването ще чуете днес след 16 часа в предаването на Радио Зетра Ловеч след обед, а телевизия Зетра ще излъчи разширен репортаж тази вечер.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 30 градуса.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Ловеч и Плевен се нуждаят от нов довеждащ водопровод заради силно амортизираната ВИК мрежа, заяви регионалният министър Иван Шишков пред парламентарната комисия по регионална политика. По думите му, най-големият проблем за двата града е 70-километровия довеждащ водопровод, който е на повече от 50 години и е в изключително лошо техническо състояние. Министърът посочи, че предстои да започне проектирането на нов довеждащ водопровод. Според него сега трасе не може да бъде използвано, тъй като преминава през населени места и частни имоти. Новото съоръжение вероятно ще бъде изградено по-близко, но различно трасе, което ще наложи изработването на нов подробен устройствен план и отчуждителни процедури. До реализирането на проекта ще бъдат извършвани ремонти на най-критичните участъци от съществуващия водопровод, за да се ограничи рискът от аварии и безводие, посочи министърът. Български ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала от 8-та Балканска олимпиада по физика, която се състоя в Истанбул, Турция. С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Златен медал спечели Мирослав Драганов от природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия. Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия. Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на младите таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. Народното събрание прие кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Парламентът прекрати предсрочно мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Петко Стефановски. Днес стартира 15-то юбилейно издание на Ейто Джаз фестивалът, който в рамките на 4 дни се превръща в пресечна точка на световната музикална сцена и устойчива градска култура. Организаторите са подготвили цялостна екосистема от преживявания, обхващаща световни концерти на главната сцена, богата палитра от дневни и нощни съпътстващи активности, както и двудневен международен форум за професионалистите от сектора. Гръцкото правителство финансира смяна на водопреносните системи в райони, застрашени от липса на питейна вода. Климатичните промени само засилиха проблема с недостига на питейна вода в Гърция, казаха специалисти от Министерството на околната среда. Голяма част от водата се губи поради устарели водопреносни системи. Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставро обяви нова програма на стойност 17 милиона евро по проект за възстановяване на водопреносната система в три области в страната – Тесалия, част от континентална Гърция и област Еврос. Предвиждат се ремонти по ограничаване загубите на вода и изграждане на нови водопроводни системи в районите, силно засегнати от сушата. Паралелно се работи по проекти за 15 милиона евро по осигуряване на достатъчно питейна вода на 9 острова, заяви министър Папаставро. Там решението се търси в изграждане на системи по обезсоляване на морската вода.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието морето 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: По покана на клуба по биология към Института по биология и имунология на размножаването към БАН в Борисовата градина, областният координатор на Българския младежки червен кръст Теодор Джабраилов проведе практическо обучение по първа до лекарска помощ за деца и младежи. Основната цел на инициативата беше участниците да придобият знания и практически умения за правилна реакция при най-често срещаните спешни състояния, при които навременната помощ може да бъде животоспасяваща. По време на обучението бяха разгледани темите, свързани с топлинния и слънчевия удар, както и топлинното изтощение. Участниците научиха как да разпознават характерните симптоми, какви са разликите между отделните състояния и какви действия трябва да предприемат до пристигането на медицински екип. Българският младежки червен кръст продължава да организира подобни обучения, защото вярва, че знанията по първа помощ са безценни и могат да помогнат за спасяването на човешки живот. Чрез подобни инициативи младите хора не само придобиват практически умения, но изграждат чувство за отговорност, съпричастност и готовност да помогнат на човек в нужда.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 30 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
3: Това е края на играта с дата 2 юли в ефира на Радио Зетра. Здравейте, аз съм Валю. Сутринта ви казах, че на нашата фейсбук страница има или имаше снимка под формата на пъзъл. Трябваше да разпознаете кой български град на морето е изобразен на този пъзъл. Верният отговор е любимият Несебър. Несебър е верният отговор, така че сега ще трябва да ви кажа кой печели и наградата на деня. Това е вкусен десерт, специална десертна кутия от Фаворит, сладкарница Фаворит. Ще посети Радосвета Илиязова. Първо трябва да се вземе талончето от офиса на Радио Зетра, след това с него отива сладкарница Фаворит и получава своята сладка награда. Радосвета Илиязова печели наградата днес. А всички, които участвате през цялата седмица в играта, утре в 9.15 сутринта ще има нов въпрос. Играйте и за седмичната награда, парфюм осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Един прекрасен аромат ще спечели утре по това време един от нашите слушатели. Може и вие да бъдете този слушател. Включете се в играта утре, като отговорите на въпроса. Кръгът утре се казва Готвим. В петък ще бъде с кулинарна насоченост въпроса, който ще задам утре към 9.15, така че бъдете около радиото сутринта. Още веднъж името на печелившия за днес. Десерт на Фаворит печели Радосвета Илиязова. Честито и да е сладко, разбира се.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Стартира информационно-музикалният блок Ловеч след обед във втория ден на юли. Здравейте, уважаеми слушатели! Общинският съвет на Ловеч трябва да се събере след час, за да упълномощи представителя на общината за гласуване в общото събрание на акционерите на болницата. Както вече ви информирахме, за днес в 17 часа е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет, в чийто дневен ред фигурира само една точка. Местният парламент трябва да упълномощи представителя на община Ловеч за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов АД. То ще бъде на 14 юли с дневен ред от 12 точки. Как ще гласува представителят на община Ловеч в общото събрание по всяка една от тях, ще се реши днес. Заседанието на Общинския съвет, 48-о по ред за настоящия мандат, ще се проведе в 5 след обед в заседателната зала на община Ловеч. В 15 минути преди това трябва да се събере правната комисия на местния парламент, за да се произнесе по въпроса предмет на сесията. След малко в предаването ни пък очаквайте репортаж от официалното откриване на новата постоянна експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч. Наред с официалните лица, сред гостите бяха именити историци като професор Николай Овчаров и професор Вера Бонева, доцент Христо Попов, Емил Михов и други. Подробности след минути, останете с нас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме, вчера беше официално открита новата постоянна експозиция на Регионален исторически музей Ловеч. В нея са обособени общо 7 зали. Археология, духовност, наука, музика и космос, градът Ловеч, етнографско богатство, индустриално развитие и дълг и чест. Днес не откриваме само една нова експозиция, а нашия нов дом – една дългогодишна мечта, каза в приветствието си директорът на Регионалния исторически музей Силвия Георгиева. Да я чуем.
2: Всички знаем, че музеите са местата на памет, хранилищата на нашето наследство и те са тези, които изграждат връзката между поколенията и създават усещането за идентичност. Но много често музеите не са разбрани, защото нашата работа е отговорна. Това е мисия. А за две години и половина, близо две години и половина, Регионален исторически музей Ловеч премина през труден период. За кратък период от време ние местихме фондове, отдели, документация, оборудване и какво ли не. Паралелно с това, ние извършвахме и основните си функции като музей, нормативно регламентирани. Знаете, идентификации, инвентаризации, преминахме през процедура на брак и ликвидация, давахме непрекъснато достъп до движими културни ценности за научно-изследователска дейност, извършвахме си регионалните функции по опазване на културно наследство, дори направихме пълна инвентаризация на общински музей, оказахме методическа помощ и много, знаете, колегите, нашата работа е голяма и отговорна. Също искам да споделя, че тази експозиция, която предстои да видите, нашата цел беше да запълним липсващата част от местната история. Защото знаете, че експозициите на Регионален исторически музей са специализирани. И всъщност тази общо историческа експозиция има за цел да запълни липсващата част от историята. Искам да благодаря на хората, които помогнаха, на моя екип, за труда и себераздаването, защото ние работихме със сърце и душа. Също така, през времето, което извършвахме основните си дейности, ние създадохме две тематико-експозиционни документации. Едната за тази обща историческа експозиция, а другата беше за постоянна експозиция с общо национално значение. И в този ред искам да благодаря на Министерство на културата, че одобри близо 1000 страници тематико-експозиционна документация за новата експозиция без забележки. За Регионален исторически музей Ловеч това е огромно признание за труда, професионализма и за усилията, които сме вложили. Също така искам да благодаря на Министерство на културата, че съгласува нашия първи проект. Това е за усъвременяване на постоянната експозиция на музей Васил Левски, като за реализацията на този проект трябва да се извърши друг по-мащабен проект. Надявам се, че с Община Ловеч съвместно ще извършим това с общи усилия. Ще завърша с думите «Пазим миналото и споделяме история, която свързва поколения».
1: Директорът на Регионален исторически музей Ловеч Силвия Георгиева при откриването на новата постоянна експозиция в сградата на музея в Младежкия дом. От днес тя е отворена за посетители. А какви пожелания отправиха по време на церемонията кметът на Ловеч и областният управител, ще чуете след малко в нашия информационно-музикален блок.

0: Ловеч след обед.
1: И така, вчера беше официално открита новата постоянна експозиция на Регионален исторически музей Ловеч. Това стана с тържествена церемония в присъствието на десетки гости. Сред тях бе и Милена Димитрова, секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница при президента на Република България, която предаде поздравите на държавния глава Илияна Йотова и увери, че музеят има подкрепата на президентската институция по всички въпроси, свързани с културното наследство, историята и с бъдещето на Ловеч. В следващите минути от предаването пък ще чувате какво споделиха, какви пожелания отправиха и какво подариха на музея кметът на общината и областният управител. Най-напред поздрава на кмета Стацимир Петков.
2: За мен като кмет и като ловчелия беше важно и е важно ние да имаме съхранена история. Благодаря на дарителите, благодаря на хората, които са помогнали, и на професор Овчаров, и на доцент Попов, и изобщо на всички, нали, ще пропусна някой, тъй като един такъв музей, една такава история, която трябва да се разпредели по най-правилния начин, коства време, усилие и знания, разбира се. Няма да влизам в тази дълга тема, искам да кажа само, че моите очаквания във времето беше, имахме една дата 22 септември, обявяването на независимостта на България, не е заради това, че кореспондира с моя рожден ден, но бяхме си направили на такава, не успяхме да станем готови нито за 3 март, но ето пък днес на July Morning, пак е интересна дата, поздравяваме с July Morning, не кореспондира с историята на Ловеч, но пък с Камен Бряг кореспондира. Така че да, има филм, да, кореспондира, така е, бил е тук, има филм. И в този ден искам още веднъж да ви кажа, че аз имам слабост към етнографията и към родния край, за това и въпреки, че не сме 22 септември, съм приготвил един подарък. Тази сабя е лична моя, ще трябва да ми приготвите монета. Тъкмо, между другото, преди малко говори за това, че тя трябва да бъде ремонтирана в известна степен, иначе острието с нами Бога е запазено.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков с поздрав към Регионалния исторически музей. Разбрахте, той подари на музея сабя от личната си колекция, която директорът Силвия Георгиева откупи с монета, каквато е традицията. Подаръкът на областния управител Пламен Христов и на колегите му от администрацията пък бе руски телевизор Аганьок, предоставен от неговия тъст 92-годишния Атанас Атанасов, който също беше дошъл за откриването. Да чуем какво сподели областният управител.
3: Честит празник, защото за вас днес наистина е празник, да ни посрещнете в новия си дом. Дом, който вие очаквахте години наред и благодарение на усилията ви в последните 2 години, може би и малко повече, неуморния ви труд, ние днес тук сме в новия ви дом и ще видим новата ви експозиция. Крайно време беше Регионален исторически музей Ловеч да има своя дом, за да показва всичко онова, което съхранява в фондовете си, защото нашия музей има една от най-богатите колекции в фондовете си, колекции, които пазят историята на този край, а Ловеч наистина има какво да покаже, защото доколкото знам, тук в пещерите край Ловеч са едни от първите заселници в Европа. От тук, от Ловеч, започва Второто българско царство с подписването на Ловешкия мир. Ловеч е Левски, Ловеч е Георги Иванов, Ловеч е самолетостроенето, автомобилостроенето и всичко свързано с историята не само на този край, но и на цяла България. Така че може да се радваме, че вие вече ще можете да показвате паметта, културно-историческото ни наследство, не само на нас, но и на поколения напред. Затова реших и с

0: колегите от администрацията да ви направим един скромен подарък, който да обогати колекцията ви, свързана с малко по-съвременната история на Ловеч и на България. Един скромен подарък, който вие вече ще имате, благодарение на моя дядо Атанас Атанасов, който е тук в залата, на 92 години е, дойде специално за това тържество. В далечната 1969 година той е донесъл тук в Ловеч един телевизор, Аганьок. От Видин го е докарал с влака и разбрах, че музея не разполага точно с такъв експонат. Аганьок е телевизора, макар че е руски, но все пак си мисля, че това е един ценен експонат, който след години ще разказва на следващите поколения какви телевизори са гледали нашите предшественици, а и ние самите в онези времена. Така че, госпожо Георгиева, това е подаръкът на областна администрация Ловеч за вас за този празник. Да сте здрави и да продължавате да показвате и да съхранявате историята на Ловеч и Ловешкия край.
1: Областният управител Пламен Христов. С приветствени думи към гостите се обърнаха още доцент доктор Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей към БАН, известният археолог професор Николай Овчаров и Емил Михов, който има изключителен принос за реализацията на пространствено-художественото изпълнение на новата експозиция. От името на Регионалния исторически музей с грамоти бяха удостоени дарители на музея, а преди да бъде прерязана лентата за откриването, водосвет отслужи отец Любомир Казашки.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Lovič. Следобед.
1: Предаването ни в четвъртък следобед продължава сега с информацията, че по време на тематична вечер, която ще се състои утре от 20 часа, ще бъдат набирани средства за поддръжката и съхраняването на къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч. Това съобщи председателят на Народно читалище и изкуство от 2022 година Вергиния Христова. Тя поясни, че част от средствата, събрани от кувертите, ще бъдат насочени към поддръжката на емблематичната за Ловеч сграда, която да се развива като място за изкуство, срещи и творчески инициативи. Събитието е организирано от читалището и театрална студия Gross Art и поставя началото на поредица от културни вечери в къщата на Борис Луканов. Първата среща утре е вдъхновена от великият Гетсби и ще пресъздаде атмосферата на 20-те години на миналия век. Къщата, разположена в подножието на Ловешката крепост в архитектурно-историческия резерват Вароша, ще посрещне посетителите с жива музика, а организаторите отправят покана към желаещите да се включат в тематиката на вечерта с облекло в стила на епохата. Освен възможност за едно различно културно преживяване, събитието, както разбрахте, носи и обществена кауза. Инициативата има за цел да подпомогне съхраняването на къщата на Борис Луканов и нейното утвърждаване като пространство за културни прояви. А от Драматичен театър Борис Луканов Ловеч съобщават, че поради вероятността от валежи в следващите часове, спектакълът Илинда ще се играе в театъра, а не на сцената на Ловешката средновековна крепост, както беше предварително планирано. Началният час остава 21. А на финала на предаването отбелязваме, че първият български космонавт и почетен гражданин на Ловеч, Георги Иванов, празнува днес своя 86-ти рожден ден. От екипа на предаването пожелания за здраве, дълголетие и още много радостни мигове.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания за периода от 1 януари 2020 година до юни 2026. Извънредният одит е необходима стъпка за стабилизацията на публичните финанси, за обективна оценка на състоянието на осигурителната система, каза от трибуната на парламента Стефан Белчев при представянето на предложението. Тази инициатива категорично не цели да насочва натиски да отнема социално-осигурителни права, са категорични управляващи. От първия ден от въвеждането на новия мониторинг на камионите от тол системата са засечени 485 нарушители. За сравнение, през пробния период, през юни, системата е регистрирала над 13 000 неправомерни изпреварвания от тежкотоварни автомобили по магистралите. Данните бяха съобщени от директора на Националното тол управление професор Олег Асенов. Той поясни, че засиленият контрол е насочен приоритетно към натоварените трасета към морето, 12 рискови отсечки на магистрала Тракия и 3 на Хемус. Припомняме, че новият режим на работа на тол системата стартира от 1 юли, използва специализирани камери, за да следи камиони, които неправомерно навлизат в изпреварващата лента. Професор Асенов бе категоричен, че всички зони за контрол са снабдени с необходимата пътна сигнализация, която ясно забранява изпреварването от тежкотоварни автомобили. Той подчерта, че камерите работят денонощно и целогодишно. Не можем да поставим камера на всеки километър, но ефектът е видим. Към доказателствата за неправомерното изпреварване вече ще добавяме и данни за скоростта, с която се е движил камионът. В много случаи тя надвишава 80 км в час, допълни Асенов. Той обясни, че санкциите за български шофьори се налагат, като данните се препращат автоматично към регионалните структури на МВР за издаване на наказателни постановления.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието морето 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра 107.2 Ловеч.
1: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: На 16 юли от 18 часа в галерия Серекова къща в Троян ще бъде открита изложбата за връщане. Експозицията ще събере 15 творци от випуск 1994 година на Националното училище за приложни изкуства професор Венко Колев. Изложбата представя керамика, живопис, пластика, графика, фотография и дизайнерски проекти и е своеобразна творческа среща на съученици повече от 30 години след завършването им. Къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч, разположена в квартал Вароша, ще бъде домакин на първата от поредицата тематични вечери, организирана от творческа къща Грозарда и драматичния театър. Събитието ще се състои на 3 юли от 20 часа, съобщи за зетъра актьорът Георги Грозев. То ще пренесе гостите в блясъка на 20-те години на миналия век, епоха на стил, музика и незабравими срещи. Вдъхновението идва от великият Гетсби, а организаторите насърчават посетителите да се включат с облекло в стила на епохата. Вечерта включва Welcome Drink, кетеринг и музика на живо. Кувертът е 20 евро, като част от средствата ще бъдат насочени към поддръжката и съхраняването на емблематичната сграда, която отваря нова страница в културния живот на града. Инициативата поставя началото на поредица от културни вечери в къщата на Борис Луканов, която да се развива като място за изкуство, срещи и творчески инициативи. На 6 юли жителите и гостите на Ловеч ще имат възможност да разгледат изложбата с фотографии на екологична тематика «Поправи земята». Официалното откриване ще се състои на 6 юли от 17 часа, а паната с фотографии ще бъдат разположени в зоната между сградата на община Ловеч и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. «Поправи земята» е призив за осъзнатост и действие. Напомняне, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. След откриването на изложбата ще се проведе и Академия по устойчивост чрез повторна употреба.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието морето 30 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч. Обиде.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Ловеч и Плевен се нуждаят от нов довеждащ водопровод заради силно амортизираната ВИК мрежа, заяви регионалният министър Иван Шишков пред парламентарната комисия по регионална политика. По думите му, най-големият проблем за двата града е 70-километровия довеждащ водопровод, който е на повече от 50 години и е в изключително лошо техническо състояние. Министърът посочи, че предстои да започне проектирането на нов довеждащ водопровод. Според него сега трасе не може да бъде използвано, тъй като преминава през населени места и частни имоти. Новото съоръжение вероятно ще бъде изградено по-близко, но различно трасе, което ще наложи изработването на нов подробен устройствен план и отчуждителни процедури. До реализирането на проекта ще бъдат извършвани ремонти на най-критичните участъци от съществуващия водопровод, за да се ограничи рискът от аварии и безводие, посочи министърът. Народното събрание прие кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Парламентът прекрати предсрочно мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Петко Стефановски. Български ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала от 8-та Балканска олимпиада по физика, която се състоя в Истанбул, Турция. С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Златен медал спечели Мирослав Драганов от природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия. Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия. Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. Гръцкото правителство финансира смяна на водопреносните системи в райони, застрашени от липса на питейна вода. Климатичните промени само засилиха проблема с недостига на питейна вода в Гърция, казаха специалисти от Министерството на околната среда. Голяма част от водата се губи поради устарели водопреносни системи. Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставро обяви нова програма на стойност 17 милиона евро по проект за възстановяване на водопреносната система в три области в страната – Тесалия, част от континентална Гърция и област Еврос. Предвиждат се ремонти по ограничаване загубите на вода и изграждане на нови водопроводни системи в районите, силно засегнати от сушата. Паралелно се работи по проекти за 15 милиона евро по осигуряване на достатъчно питейна вода на 9 острова, заяви министър Папаставро. Там решението се търси в изграждане на системи по обезсоляване на морската вода.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието морето 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч. Къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч, разположена в подножието на крепостта в архитектурно-историческия резерват Бароша, ще бъде домакин на първата от поредица тематични вечери, организирана от творческа къща Грозарде, Народно читалище изкуство 2022 година и драматичен театър Борис Луканов. Събитието ще се състои утре от 20 часа, съобщи за Зетра актьорът Георги Грозев.
1: В петък, вечерта от 20 часа, с едно стилно Гетсби парти в градината на къщата на Борис Луканов, ще стартираме поредица от събития, с които целим да развием къщата на големия актьор Борис Луканов, който от чието рождение тази година се навършиха юбилейните 90 години и който стана патрон на театъра на град Ловеч. Искаме да превърнем неговата къща, която семейството му предостави на театъра, в едно ново, по-различно културно пространство за Ловеч, което цели да възроди, да съживи културния дух на града, да стане място за среща на хора от интелигенцията, от младите хора, които правят своя бизнес и търсят, но имат интерес към култура и желание да работят съвместно. Това, което сме предвидили, стартираме с градинска Гетсби вечер, с джаз на живо, кетеринг, welcome drink и ще продължим с френска вечер, с френска музика, дегустация на вина. Отново всичко ще бъде в тази атмосфера. Ще трансформираме дворното пространство, така че да ни отвежда като машина на времето в различни епохи, в различни страни. Част от средствата, които ще набираме чрез тези събития, сме предвидили и ще отива като благотворителен фонд за поддръжката и развиването на това пространство, тъй като това е все пак една стара възрожденска къща. Някой би възкликнал, даже мисля имаше такъв коментар във Фейсбук, ама чакайте, защо така правите Гетсби парти или както ще е следващото френска вечер в възрожденска къща. Тъй като това, което сме предвидили, е да има и представяния на книги, на известни или на по-нови автори, джаз концерти, различни вечери, рисуване с вино. Всъщност, възрожденската къща е най-подходящото място, защото освен, че носи традиция, нашата основна цел и мисия е да възродим културния живот на Ловеч, който е не така фиксиран в културните институти, а който е в периферията, който е част от самия живот, от диханието на града и до който има един по-непринуден, по-лек, приятен и по друг начин омагьосващ достъп за всички граждани на града. Къщата се намира на прекрасно място под крепостта. Улицата, но тя е такава кълдъръмена уличка, е Дякон Диониси номер 1. Всъщност до там може да стигнете по улица Васил Левски, 73 номер се пада на среща.
0: Синоптична прогноза. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието морето 30 градуса.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Правителството предприема мерки за борба с пожарите през летния сезон. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че е създадена организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да се локализират точните места, на които са възникнали пожари. От думите му стана ясно още, че има готовност от страна на армията да се действа с наличните хеликоптери за гасене. Гранична полиция също има такива средства, които ще бъдат използвани най-вече за превозване на сили, на техника и за наблюдение на възникнали пожари. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че авиационната техника е осигурена с необходимите екипажи и че българската армия разполага с 22 специализирани формирования за реакция при бедствия и пожари. Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност. Това показват резултатите от националните външни оценявания през 2026 година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват освоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Това пише Министерството на образованието и науката в анализ на тази годишните резултати от националните външни оценявания след 4, 7 и 10 клас. Една от най-масираните руски въздушни атаки срещу Украина от началото на пълномащабната война разтърси Киев през нощта, след като столицата беше подложена на комбиниран удар с балистични крилати ракети, както и десетки дронове. По данни на кмета на Киев Виталий Кличко, най-малко 11 души са били ранени при ударите. Балистична ракета е ударила 9-етажен блок. Сградата частично е рухнала, загиналите са най-малко 8, има повече от 30 ранени, продължава операцията по търсенето на хора под развалините. Инфлацията в България е втората най-висока за страните от еврозоната. Измерена според потребителската кошница на страните от Европейския съюз, инфлацията в нашата страна през последния месец е 5,3%. Средно за държавите от еврозоната тя е 2,8%. Това обявиха от Европейската статистическа служба Евростат. Повишението на цените в страната ни е по-голямо от това средно ниво за държавите, които използват еврото за разплащане. По-зле от нас е само Литва, където годишната инфлация е 5,5%. Социалното министерство предлага линия на бедност от 1 януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390 евро и 63 цента. По-високият праг на бедност ще гарантира, че от 1 януари ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Според линията на бедност се определят и плащанията по закона за социалното подпомагане и по закона за закрила на детето. Предложената стойност ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи. Към момента с доходи под този праг живеят 1 369 000 българи или 21% от населението. В Министерски съвет вече работят денонощен горещ телефон и имейл адрес за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви министър-председателят Румен Радев. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет. Премиерът посочи, че съществуващият модел за развитие на инфраструктурата ражда корупционни практики, води до по-ниско качество и неефективно разходване на публични средства. Затова ще предложим законодателни промени, основани на най-добрите европейски практики, които да позволят по-широко участие на частния капитал, допълни Радев. Премиерът посочи, че до приемането на законодателните промени правителството ще засили проверките върху качеството на ремонтите и строителство на пътища. Ще бъде спряно и сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки, често самолетите излитат наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създава 5-часово чакане за влизане в Евросъюза. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до месец септември. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и на повече места в петък, а в събота ще бъдат главно в източната половина на страната. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще е от северозапад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
2: I'm so fresh, man. Y'all scared to do it how I do it.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Това е Радио Зетра.
1: Не, това е абсурд.